ibibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.

cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw guma kuri Kiss FM.

0: ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo cyo kuri Kiss FM watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw guma kuri Kiss FM.
1: Hold up, stop.